iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

početka. Kažeš s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.

obala je tvoja od sunčanih milja. Do ramena sednji narasti će plima.

Bar Jarane, ona je mene u početku pravo nervirala. Sam ja jednom joj pištolj na glavu stavio, rekao, čuti Bruna, upucat ću te sad s pištolja. Kad mi ona zveknu Jarane šamrčinu, padao ja su na stolce, impresionirala me Jarane.

0: hvala vam puno, da nije bilo vas, ne bi sve bilo ovako dobro. Yeah!
1: Daj jednu pesmu za našu dušu.
0: Tanja, pa moraš jednu pesmu protiv uraka. Pa
2: znači. Samo jednu.

se ponesi sve što zaželiš. Ili sad pokupi fotografije. Ili sad obuci čemper, hladno je.